kunaykir consejunta uyari ama wishchupuychu ari munasqa turay ñañay ari munakuyninqa señor ninchis Jesucristo karqan nishu hasta wañunankama iglesiaraiku sufrichisqa karan yawarninta llapanta hicharirqan nuqanchis Diosman achikachisqa kananchispaq sumaq chuya kananchispaq paypi inikuspaqa chay hinallataq hermanuykunariki esposukunapas familiankurayku wawankurayku esposanrayku mana llakisqa kananpaq mana phiñasqa kananpaq mana imata sucedispa allin kaq kawsaypi allin kaq ruwaypi kanan kasqa riki munasqa uyariqniku hinaqa ajnataya munakunkitaq chayqa mana ima pinsaypas kanqachu kaqllataq ñañakunapas munakunanchis mana esposullatachus uyananchis munakunanta aswanpas munakunanchis munakuqtinchisqa maypiña llank'amunqa chaypas nuqanchispi yuyaylla kashanqa mikhunapas listo kanqa tumananpaqpas aun trabajuman riqtinpas mikhunachanpas yarqayninpi imachan mikhuykuna atiykanqa chayta churaykunanchis q'ipinman umuchilanman matichanta ch'akichikuqmi runaqa kanchis hinaqa kayta tumaykuspa yarqayninta thasnuykuspa imaynataraq esposunchisqa llank'amun atispa mana atispa patrunkunaq k'amisqanpascha huk compañerokunaq k'amisqanpascha imaynaraq fuerzata ruwaspa hinaqa munasqa turay ñañay esposoq makinqa kallullanapascha chaykunatapas hampikuspa sumaq sumaqta hampikuspa qhari kaspachu mana nanachiku mana sayk'un sayk'uspan paykunapas llank'amunku riki hinayamunañasqatun ñañaykuna paykunatapas atindinanchis nuqanchista esposunchis munakuashanchis chayqa ama phiñachisunchu ama hukmanyachisunchu ama manchasqachu wasimanqa hampuchun kusisqa hampuchun imaraykuchus esposwanqa suyashanqa abrazuntin mikhunachanpas kanqa practicanchispascha unutapas q'unishaqta chakinta mayllirukunanpaq ichapascha costumbran bañakuyta ima chayqa q'uñi uñu kashanqa chayqa chaywan bañarukunqa hina thaq kananpaq sayk'uyninkunapas nanayninkunapas pasananpaq munasqa uyariqniku chaykunata munasqa turay ñañay ruwananchis atikun hina niranchis riki imaynan munasqa ñañaykuna nuqanchispas sayk'unchis imaña karwaqtinchispas imayna situacionpiña kawsaspanchispas atispa mana atispa ruwanchis imaraykun esposunchista phiñarachinchis ajnapi ima hinataq unquykunapas kanmi ata kanmi mana llapachu runa kanchis mana unquq munasqa uyariqniku nuqaq esposuypas unquqmi hasta compañawanraqmi gracias señor diosninchisman wawaykuna wiñachiyta munasqa turay ñañay chaymi sasa kawsay sasa pasay anchita munasqa turay ñañay mana hukman yaspa hasta wañillaña t'aqwananchis kama kawsananchis munasqa uyariqniku ni muranchismi maypachachus huqninchis hataripun hinaqa manan kanchu manan tarisunmanchu ala fuerza ruwananchis llank'ananchis mikhunanchispaqpas inininchispipas mana señormanta ayqikuspa yaki munasqa turay ñañay diospaq wawanpaqqa kashanmi saminchaykuna waqaychasqan kanchis señor diosninchismi qhawashawanchis wakcha wawakunatapas munasqa turay ñañay hina imaña kaqtinpas inininchispi sayaspa kawsananchis munasqa uyariqniku chaymi nishanchis riki imanaqtintaq